0: マジマジ、
1: マジ
0: 本当マジマジ、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、アンジョーマジレオジャポン、本当に本当、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、オペイ、ソレイルバン。